0: çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînê di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara, ah, Tamara.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون

هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظك

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى

لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟

19 Meha Gulanê 2026 Roja Sêşemê û bi vî awayî em ê bikin ku rojeke xweş be ji bo me hemûyan ji bo hemû guhdarên me ji bo hemû kurdên me yên ku niha guhê wan li me ye û derhêneriya mina teknîkî îro Îshak Qoyuncî dike ez Hesen Ortaç bi vî awayî heta di saeta hevalê hogirtiya me ew ê bi hev re be hêvî dikim îja di nav roniya rojê de di nav programa xwe de li ser kanala TRT Kurdiye me çi bikin li ser van frekansan heta di saeta bi kêf û coş muzîkên gelekî xweş muzîkên kurdî muzîkên vî zimanê şêrîn û wekî din jî bi enerjiyeke xweş ya serê sibê em ê bi hev re bin li aliyê din jî em ê çi bikin hinekî sohbet û muhebet hinekî xeberdan şore qise peyv û kelam em ê wana jî bi hev re bikin di nava vî di saetê xweş û bi kêf de Îja deriyê me pencerê me tevvek vekirîne hûn ji ku derê tên sersera serçavara bes bira guhê welme be hûn kurmancî kurdî zazakî soranî zanibin nizanibin qe ferq nake hûn bixwazin vê zimanê xwe bi pêş ve bibin xweştir bikin geştir bikin em hazirin amade ne ne ku ez mamoste me lê belê stranê me ew bixwe mamosteyên herî herî baş in ku meriv bixwaze vî zimanê xwe xweştir bike şêrîtir dewlemendtir û mezintir bike lewra ew peyv û kelîmên ku bi hezar sala hene û têne gotin li ser guhane niha jî ew ê hê jî bêne gotin hê jî bêne berdewam kirin aş bo vê yekê em ê çi bikin bi vî zimanê xweyê şêrîn û delal em ê muzîkên bi vî awayî jî em ê lêxin ji bo sohbet û muhebetê jî kerem bikin helbet ew jî heye îja whatsappa me hazir e û instagrama me hazir e dengê we jî bikarin wî jî qeyd kin ku wekî niha em bêjin ana têne berdestê min em ê wana jî tev bi hev re frekansên xwe û radyoyên xwe ji bo we teveka vekin kerem kin jî em herin strana xwe ya pêşî em lêxin û bi vî awayî em bêjin ya la û ya xwedê

Belê ser Instagramê çend mesaj ve ez bixwînim tevekî bi havreh û hevalê me yên ku mesajê xwe şandine. Mizafer silavê xwe şandiye gotiye ji bajarê rihayê silavê xwe dişînim. Wey ser sira ser şava e û ji vir heta rihayê heta binxetê wekî din ji embêjin guhdarên me yên ku li wan de re hene. Em silavê xwe ji wan re jî bişînin wekî din jî li kurdê me Îranê kesê ku niha me guhdar dikin em silavê xwe ji wan re jî dişînin ser sira ser şava e mesaj û peymên we eger ku bişînin. Ji bo vê yekê hem nimra me ya WhatsAppê bêjim hem jî ya me Instagramê ez bibêjim lewra bibî awayê Instagrama me eger û TRT Kurdî radio binivsînî Instagrama me bi wekî rûpel ji xwe derkeve pêşberî we li aliyê din jî ji bo Instagramê kerem kin bibî awayê ez nimrê bibêjim 0505847478 ev jî nimra me ya WhatsAppê ye guhdarên delal kamînerin vê carê straneke xweş îja em têxin dorê lewra we şewko xwestibû niha îca em lêxin û hinekî din jî em xwe bihejînin xewa baranî xewa bayazê de û vê xewa ku êdî di nav sir û hinekî bayekî serma de hatiye weke hênîkahiyê em ji xwe re qebûl bike.

Şoferê me di trafikê de hostayê me jî ew jî li ser kar û barê xwe ne ji hemû hostayên me re silavê xwe dişînin lewra qewet bejware û bi vî awayî hostayên me yên ku bi taybetî ji rabûne silavê xwe ji me re şandirew hene gotiye roj baş dibêje em li ser navê vê em bêj ji wekî şîrketê Şewket Dalmiş silavê xwe şandiye sersera ser çavara dibêje ez xwediyê şîrketeke me dibêje ku niha em û xebatkara em tev bi hev re dibêje li ve guhdar dikin û xwedê nisîbekî xweş bide we tevveke guhdaran gotiye wey sersera ser çavara înşallah ev nisîbê helal nisîbekî xweş bide me teva înşallah gotiye bira ji hemû hostayê me re straneke xweş bi enerjî straneke delal dibêje û bi taybet jî ji Yûsuf Usta re bila were dibêje ku li Stambolê ne em li Stambolê li tevahiya Stambolê karê xwe dikin karê boyaxê dikin ê qewet pejvara keke min û bi vî awayê me çi bêjin rastî jî em bêjin kêf û coş di nav êşê merva de hebe qet nebe em bêjin guhê merva em bêjin azad be û meriv karbe êşê xwe bike xêra xwedê Belê di kar û barê em bêjin hostayan de jî xeta gelek em bêjin çi dibin? Yanî ji ber ku karê însanê ji ber ku em ne heyra robotin ne makînen e û ji bo ne em meliyaketin mixabin xeta çê dibin lê belê hostayên me îja van xetayên xwe çawa karin bigirin bi hosta tî karin bigirin ji bo wê em ji wan re dibêjin hosta û saeta hostayên me xweş be û hinekî mê behsa xetayên bikin bîstek tinê kemara strana xwe guhdar bikin û piştî wê dengê wê hene we dengê xwe qeyd kiriye ji min re şandiye dengê xwe jî bişîn her wiha guhdarên delal bira 20 saniye be wan dengê we em ê bi hev re guhdar bikin dengê we jî bila di roniya rojê de hebe heyra ma çi dibe

bivi away, em xweştir bibe helbet maye çi bibe. E, tiştê xweştir, em ê bi havra parve bikin, em ê wan belav bikin, tiştê nexweşî, em ê bikin ku gelekî kêm û kêmas bimîne.

Ja emrova qas ajibin ku gava yekî din xeta yekedin dike em dibin mîna dadgerên dadgeha bilind. Yani dadgeha ev ka yani

Beli guhdarên asîz guhdarên delal saetê me 9:26 deqeye û bi vî awayî kar û barên me yên ku hene li ber destê me ne yê ku dest bi îş û kar û barê xwe kirine û lalîkên bêjin çay û qehwa we jî yê ku li berê yê ku di nav erebê xwe de ne her wiha û li ser em bêjin şofertiya xwe û wekî din jî li ser qebtaniya xwe wekî din jî li ser kar û barê xwe ne di kabîna xwe de ne ji bo operatorên me wekî din jî li ser makîneyên kar yên mezin yê ku dixebitin Qawet baş ve tevekara ija gelek tiş tene bakhşandın. Bakhşandın li kuderi dibine cana. Li xirabiya ku ija meriv behev bizandı. Bi plan, bi felbazi vana tev dertin peşya meriva. Ija ev ji mıxabı. Ev ne xetane. Van tişte ku ji felbazi dertin. Ev tercihin laura. Henek duxazın ku dest bi xapandine, dest bi felbazi, dest buha. Tiştiku miştiku delavereyan bikin lebele heke yeki havale xwa xapand be u embejin tişteki belak yani be seri u paşe bibeje wala bra wala xoşke min ev xataya kir ez xapiyam filan u bevan na te xata nekir ev dibe tercihata te ku tu xirabiye bki dinav xirabi u xatay de jî xeteke gelleki sor xeteke gelleki diyar heye xeta tene qabul dikin lebele خرابی لازمه که دورده ایدی عفیه که درکوه میدانه لازمه که دورده ایدی به تواهی پشمانیه که مزن درکوه میدانه نو سابه خلطی لالی که خرابی لالیه ده ارهی گهدارین دلال کیف و جوشا شره سبه بلا بمره برونی روشه را بردام کن هم هرن سترانه خواه گهدار بکن دوره تیسا امیل ویدرین رونی روشه حتی ساعت ده ها لیدخه

Çima mewqas ji xetakirinê ditirsin, guhdarên aziz, çima gelo gelo. Îja çimkî em di sîstemeke wisa mezin de mezin bûne, yanî wisa hatine, yanî îdî bûye meşreb û xulqiyeta meriv. Îja di dibistanê de pirsek gava tişaş dikî xeteke sor a mezin dikişandin ser defterê ka bînin bîra xwe wextê mekteb û dibistanê û wekî dincî eger xetayê qisûrek çêbûne. Awana Hamud ve ku rast be, ew rastî jî em lê digerin. Îja em hîn dibin, wekî din em dixwazin ku her tişt bila rast be, bila xweş be. Me fêr kirine ku kêmasî tê maneya carna têkçûnê, carna em bêjin nebaşiyê li belê hin xetayê ku em karin ji wana dersa bistînin ab rastî ew gelekî dibin çi weke ku meriv tiştekî baş çêkirbe jê çêtir be. Eger ku em karibin îbretekî jê bistînin. Dersek ji xwe re jî derxin. Lê zanyar çi dibêjin? Bêjin ku min hezar carî xeta kir heta ku min çi kir? Heta ku min ji xwe re keşfek çê kir. Heta ku min îcadek dît. Lewra wê ampûlê bînin bîra xwe, wê em bêjin fenerê bînin bîra xwe, piştî ceribandina hezarî ew dertê meydanê. Îja gava ku em jî li du tiştekî wisa bin, xetayên biçûk nemühîm e.

Îja ew weke derinciyekê, weke kevirekiye, gava komana hêdî hêdî, pêlik pêlik, gav bi gav em xwe bilind dikin. Dibe ku em bêjin carna min xwe re biseklin jî bêhna xwe jî bidin, lê belê her û her lazim e ku meriv berdewam birê dihere. Ev rêveçûna me, ew ê gelekî xweş be, çimkî hem ji bo me û hem jî ji bo hemû guhdarên me jî. Lewra ev mühîm û girîng e. Slavekê ji ez bixwînim û bi vî awayî berdewam bikin, bi vî awayî baran slavê xwe şandiye ji bajarê Rihayê dibêje ku kekê em her car we guhdar dikin û bi rastî jî dibêje ku kêfa me gelek ji programa we re tê her sibe em we guhdar dikin û dibêje baş e ku hûn hene strana Dirêzê de jî bila ji ekîba TRT Kurdiye re were ey ser sera ser çavara ez bibêjim û niha herin vê strana xweş diyariyê te bikin û sîpane em ê guhdar.

Legava ve îşe kir ew kar û bar wiha li bo we ji bo we bû serfiraziyek û nê bibêjin çi û nê bêjin heyra ya jî gava yek behsa te bike bêje heyra karekî wisa kir îşekî wisa kir mû jê şaş nekiriye mû yek jê şaş nekiriye wey ev çi ostatiye ev çi em bêjin pisporiye rastî merivkare ancax wisa xwe û hineka pasinê wan bide lewre li aliyê din ku bibêjî êbêjî here şaşo maşo xeber nede şaşo faşo xwe neke avana bi li ser xeletiyê gotinê me pêşiya bi vî awayî gotine heta îja gelekî tiştekî bingehîn jî gotine lewra dibêje feleka xwe şaş neke xwedê felekê li me şaş neke lewra ew ya herî mühîm û girîng e lewra îja ku meriv qibleya xwe şaş kir ew jî êdî hema bêje tiştê di dest de heye ew jî diçeş xwe gava ku em lêd nerin wekî ku niha me got gotinê me pêşiya bi rastî jî wisa tam jî xweş û baş vê şaşiyê vê xeletiyê û van yan jî em bêjin van qisûrên ku rojane em dikin dertêne meydanê newsa evana jî bi xweşiya xwe û wekî din ji ber ku em însanin bi qisûra xwe dertê

Guhdarên Aziz îro 12 Gulana 2026 Roja 6 Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan Diyarkir Kumakeza Gonanu di Rojava wan de her tim di serîdê. Erdoğan got hêvî û daxwaza makeza goneke nû hêj xilas nebû. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê şerma demokrasiyê êdî rake. Serokkomar Erdoğan beşdarî merasîma salvegera avakirina dadgîha Şewrê bû û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên ewil hêj xurtê. Di doza ji ber îdiaya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de geşedaneke nû heye. Muhîtîn Böcekçî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lêta. Her saet û nîvan ifadeyên Muhîtîn Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di ifadeya xwe de got, min daxwaza Velî Akbaba milyonek euro da. Civîna lijneya îdareya navendiya CHP-yê çêbû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredara Afyonkarahisar Burcu Köksal bi daxwaza îxraca teqe sewqî disîplînê bikire. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan dê îro biçe Qetarê. Di hevdîtinan de wê li ser ewlehiya herêmî, Rûdan û geşedanên li Kendavê û hevkariya stratejîk a Tirkiyeyê û Qetarê baxivin. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. Îsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistîniyekî ji gorê derxist û neqlî devreke din kir. Muhemed Hilleyî Xezeyî jî nizanî wê çi bike. Lewra ji malbata wî her yekên 24 kes dibin enqazandine. Hille, niha bi imkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxwe û wan defin bike. Iraq dixwaze ji Tirkiyeyê 27 pergalên füzeyan ên li balafiran dixin bikire. Hat diyarkirin ku xebat berqedandine ne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku rêvebiriya Tel Avîvê ji ber vê ticaretê aciz e û hat gotin. Dibêjin dê Iraq wan füzeyan li dijî êhayan bavêje lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bên bikaranîn. Di xeberan de artêşa Îsraîlê jî hişyar kirin ku li asîman ji xwe re riyên alternatîv peyde bike. Keştiya rêwiyan a kutê de nexweşiyên hanta vîrusê hebûn gişt Grava Kanaryayê. Keştî hat tehliye kirin. İspanyayî li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema rêwî ji keştiyê derdiketin, gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirustiyê ya cîhanê rîska şewgib bê kême. Filoya Sumudeya Kureviya ku ji bo şikandina dorpêçkirina li ser Xezeyî birê ketibû, li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe sekinî. Nexşeriyanûya Filoyê dê li Marmarîsê were diyar kirin. Çavlirên aktivîst bi beşdarên nûre ji bo herin Xezeyê, nafê hefteyê dîsa birê bikevin.

Guhdarên Aziz îro 12 Gulana 2026 an roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11 an dest pê kir. Serokkomar Erdogan diyar kirkuma kezagonan û di rojeva wan de her tim di serê de. Erdogan got hêvî û daxwaza ma kezagoneke nû hêj xilas nebû. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê şerma demokrasiyê êdî rake. Serokkomar Erdogan beşdarî merasîma salvegera avakirina dadgeha Şewrê bû û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên ewil hêj kurt e. Di doza ji berî daya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de geşedaneke nû heye. Muhîtîn Böcek jî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lê da. Her saet û nîvan îfadeyên Muhîtîn Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got, min dixwaza û veliya baba milyonek evro da. Civîna lejneya îdareya navendiya CHP çêpû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredara Afyonkarahisar, Burj û Göksal bi daxwaza îxraja teqe sewkî disîplînê bêkirin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan dê îro biçe Qetarê. Di hevdîtinan de wê li ser ewlehiya herêmî, rûdan û geşedanên li Kendavê û hevkariya stratejîk a Tirkiye û Qetarê biaxife. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. İsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistîniyekê ji gorî derxist û neqlê devereke deng kir. Mihemed Hîleyê Xezeyî jî nexwaze wê biçe bike. Lewra ji malbata wî her yekên 24 kes dibin enqazan tene. Hîle niha bi îmkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Irak dixwaze ji Tirkiye 20 hevpergalên füzeyan ên li balafiran dixin bikire. Hat diyar kirin ku xebat ber bi qedandinê ne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku rêvebiriya Tel Avîvê ji ber vê ticaretê aciz e û hat gotin. Dibêjin dê Iraq wan füzeyan li dijî îhayan bavêje lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayî yên Îsraîlê jî bên bikaranîn. Di xebatan de Artêşa Îsraîlê jî hişyar kirin ku li asîman ji xwe re riyên alternatîv peyda bike. Geştiya rêwiyan a kutê de nexşeyên hanta vîrusê hebûn gişt grava Kanaryayê. Keştî hat tehliye kirin. İspanyayê li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema rêwî ji keştiyê derketin gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirustiyê cîhanê, riska şewbê kême. Fîloya Sumûdiya Kurewî ya ku ji bo şikandina dorpêçkirina li ser Xezeyî birê ketibû, li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe sekinî. Nexşeriya nû ya fîloyê de li Marmarîsê were diyar kirin. Çavlirên aktivîst bi beşdarê nûre ji bo herin Xezê navê hefteyê dîsa birê bikevin. Nexşeriya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyeyê eşkere bû. Bi serokatiya alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz komisyona avê hat avakirin. Di çarçoveya plana neteweyî ya avê de xebateke ji 17 xalan pêk de hat hazir kirin. Di xebatan de derxistina qanûna avê, kêmkirina windabûn û qaçaxan û sîstemên nû yên avdaniya zeviyan derdikevin pêş. Wexfa pelavkirina îlmê projeya di sala pêncîyan de 5 pirtûkxane çêdike. Di çarçoveya projeyê de li Stenbolê li 15 dibistanê nû pirtûkxane hatin vekirin. Li Lîseya Anadolê ya Beşiktaş Atatürk'e merasîma vekirina komî hat li dar xistin. Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yusuf Tekin û serokê wexfa belavkirina îlmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasîmê bûn.

Tekurdî Radyo'ya da bültena saati yekan destpêkir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan Diyarkir Kumakeza Gonan û di Rojava wan de her tim di serî de. Erdoğan got hêvî û daxwaza makeza goneke nû hêj xilas nebû. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê şerma demokrasiyê êdî rake. Serokkomar Erdoğan beşdarî merasîma salvegera avakirina dadgeha Şewrê bû û da zanîn îradeya wan a ji bo reformê mîna rojên ewil hêj xurtê. Di doza ji ber îdaya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de geşedaneke nû heye. Muhittin Böcek ji piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lê da. Hesayet û nîvan îfadeyên Muhittin Böcek û kurê wî hatin stendin. Gökhan Böcek di îfadeya xwe de got, min bi daxwaza velî a baba milyonek euro da. Civîna lejneya îdareya navendiya CHP-yê çêbû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredara Afyon Karahisar Burcu Köksal bi daxwaza îxracata qesewqî disîplînê bê kirin. Wezîrekarên derve Hakan Fîdan dê îro biçe Qetarê. Di hevdîtinan de wê li ser ewlehiya herêmî, rûdan û geşedanên li Kentavê û hevkariya stratejîk a Tirkiye û Qetarê baxivin. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. Îsraîla qatil vê carê cinazeyê Filistîniyekê ji gorî derxist û neqlê devreke din kir. Muhemed Hilleyê Xezeyî jî nizanê wê çi bike. Lewra ji malbata wî her yekên 24 kes dibin enqazandine. Hille niha bi îmkaniyên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defen bike. Irak dixwaze ji Tirkiye 20 hed pergalên füzeyan ên li balafiran dixin bikire. Hat diyarkirin bi xebat ber bi qedandinê ne. Medya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku rêvebirya Tel Avîvê ji ber ve ticaretê acize û ha hat gotin. Dibêjin di Irak, wan füzeyan li dijî îhayan bavêje lê dibe ku rojeke li dijî hêzên hewayiyên Îsraîlê jî bên bikaranîn. Di xebatan de Artêşa Îsraîlê jî hişyar kirin ku li asîmanan ji xwe re riyên alternatîv peyda bike. Geştiya reviyan, a kutê de nexweşên hantavirusê hebûn gişt grava Kanaryayê. Geştî hat tehliye kirin. İspanyayı li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema revî ji keştiyê derdiketin gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirustiyê ya cîhanî riska şewbê kême. Filoya sumûdê ya kurewî ya ku ji bo şikandina dorpêçkirina li ser Qezeyê birê ketibû, li Marmarîsa Mûlayê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe sekinî. Nexşeriya nû ya Filoyê dê li Marmarîsê were diyar kirin. Cavlerên aktivîst bi beşdarî nû re ji bo herin Qezeyê navê hefteyê dîsa birê bikeve. Nexşeriya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyeyê eşkere bû. Bi serokatiya alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz komisyona avê hat ava kirin. Di çarçoveya plana Netewê'yi ya avê de xebateke ji hevde xalan pek de hat hazır kirin. Di xebatan de derxistina kanuna avê, kemkirina windabun û kaçaxan û sisteme nû yên avdayina seviyan derdikevin peş. Wexfa belavkirina ilmê projeya di sala pêncîyan de pêncî pirtûkxane çêdike. Di çarçoveya projeyê de li Stenbolê li pazdê dibistanê nû pirtûkxane hatin vekirin. Li lîseya Anadolu'ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirina komî hat li dar xistin. Wezîrê Perwerdeya Netewê Yusuf Tekin û serokê wexfa belavkirina ilmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasîmê bûn.

Guhdarên Aziz, îro 12 Gulana 2026 Roja Seyşemeye, di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 4'an dest bekir. Ez Şermin Sayan. Serok Komar Erdoğan diyar kirku makeze gona nu droje wawan de her tim di seri deye. Erdoğan got hevi u da khwaza makeze gona ki nu heç khilaz nebu. Dve siyaseta Türkiye ve şerma demokrasiye edi rake. Serok Komar Erdoğan beşdari merasima salvegera ava kirna dadgeha şevre bu. U da zanin irade yawan ajbo reformi mina rojen awil heç khurte. Di doza ji ber iddiaya gendeliye ya li dijî şaredariya bajarê mezin de gêşedanekî nû heye. Muhittin Böcek jî piştê ku rêxwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtirafkar serî lê da. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhittin Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeyê xwe de got, min di daxwaza welî ababa milyonek euro da. Civîna Lijneya İdareya Navendî ya CHP çê bû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredar Afyonkarahîsar Burcu Köksal bi daxwaza îxraca teqez sevqî disîplînê bigirin. Wezîrê Karinder ve Hakan Fidan got pirsgirêka li kendavê ya ku empêra rûbirû ne divê bi tu awayî mijara xezeyê ne de ji bîr kirin. Di êrişên Artêşa Îsraîlê yên dijî xeta Xezeyê yên piştî agirbesta ku di dehê cotmeha 2026 de ketibû rewacê û heta niha da di nav heft mehan de 854 Filistînî hatin kuştin. Her ku diçe rewşa Filistîniyan xirabtir dibe. İsraîla qatil ve carê cinazeya Filistîniyekî ji gorê derxist û nexle deverekî din kir. Muhammed Hilleyê Xezeyê jî nizane wê çi bike. Lewra ji malbata wî herikên 24 kes dibin enqazanda ne. Hille niha bi imkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Irak dixwaze ji Türkiye 27 tergalên füzeyan en li bala firindixin bikire. Hat diyar kirin ku xebat berqedandin ene. Medyaya İsrail'e de xeberên xwe de diyar kir ku revebiriya Tel Aviv'e ji ber ve ticareti acize. Uha hat gotin. Dibêjin ve Irak muan füzeyan li dijî ihayan bavêje. Li dibê ku rojek li dijî hêzên hewayê yên İsrail'e jî bên bikaranin. Di xeberan de Artêşa İsrail'e jî hişyar kirin ku li as Siman Juhreri'nin alternatif peyda bike. Geçtiya reviyan akotte de nexweşên hantavirüsü hebun gişt grava Kanaryayê. Geçtiha tehliye girin. İspanyayı li benderi tevcirin berfireh girtin. Dema reviyi ji geçtiye derdi ketin, gelek tevdir hatın girtin. Ligori reyhistina tendürüstiye ya cihani riska şevbe geme. Filoya sumude ya kurevi ya ku jibo şikandına dor peşkırna li sergezeyi bir reketi bu. Li Marmarisa Muğla'yı jibo temam kırna ki emasyan xo sekini. Nekşeriyan uya filoyi ve li Marmarisa vere diyar kırın. Cavli Rene aktivist. Bi beşdarin nu. Rejbo herin gazi navi hafte disa bre kevin. Nexşeriyan nû ya li ser bire ve birina ava Türkiye'ye eşkere bu. Bi serokati Alikari Serokumar Cevdet Yılmaz komisyona ave hat ava kırın. Di çarçıva yapılan anetiveyi ya ave de xebatiki ji hijde salan bekte hat hazır kırın. Di xebatan de derxistina kanuna ave kem kırına onda bun u kaçakan u sistemin nû yen avdaniya zeviyan dertkevin 5.
Wexfa belavkirina ilmê, proje di sala pênciyan de pêncî pirtûkxane çê dike. Di çarçoya projeyê de li Istanbulê li 15 dibistanên nû pirtûkxane hatin vekirin. Li Liseya Anadolu ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirina komî hat li darxistin. Wezîrê Perwerdeyan Netewê Yusuf Tekin û Serokê Wexfa belavkirina ilmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasimê bûn. Li gorî agahiyên müdürîya giştî ya meteorolojiyê berf û barana Nîsana îsal li gorî Yenberê ji serî 5 zêde bûye. Li gorî par barana Nîsanê ji serî 19 zêde bû. Li gorî 66 salên dawî jî di 7 mehan de berf û baranekî zêde ket. Hat diyarkirin ku tesîra hişkesaliya meteorolojik jî kêm bûye. Guhdarên Hêja, Bültena Saat 4 ya TRT Kurdî Radyoyê bidawî bû. Dembaş.

Guhdarên Aziz, îro 12 Gulana 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. Serok Komar Erdoğan diyar kir ku Makezagona nû di rojeva wan de her tim di serî de ye. Erdoğan got, hevî û daxwaza Makezagoneke nû hêj xilas nebû. Divê siyaseta Tirkiyeyê vê şerma demokrasiyê êdî rake. Serok Komar Erdoğan, beşdarî merasima salvegera avakirina dadgeha Şewrê bû. Û da zanîn, îradeya wan a ji bo reformê mîran rojên ewil hêj xurtê. Di doza ji ber iddiaya gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin de geşedanekî nû heye. Muhittin Böcek jî piştî kurê xwe Gökhan Böcek ji bo bibe îtiraf kar serî lê da. 8 saet û nîvan îfadeyên Muhittin Böcek û kurê wî hatin standin. Gökhan Böcek di îfadeyê xwe de got, min bi daxwaza velî a baba milyonek euro da. Civîna Lijneya İdareya Navendî ya CHP çê bû. Di civînê de biryar hat dayîn ku şaredar Afyonkarê Hisar Burcu Köksal bi daxwaza ihraca teqez sewqî disiplînê bê kirin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan got, pirsgirêka li kendavê ya ku empêra rû bi rûne divê bi tu awayî mijara xezeyê nedejî bîr kirin. Her ku diçe rewşa li Filistîniyan xirabtir dibe. İsraîla qatil vê carê cinazeya Filistîniyekê ji gorê derxist û neqlê deverekî din kir. Muhammed Hilley Xezeyî jî nizane wê çi bike. Lewra ji malbata wî herikên 24 kes dibin enqazandanê. Hille niha bi îmkanên xwe dixwaze cinazeyên xwe derxe û wan defin bike. Irak dixwaze ji Tirkiye bîst heb pergalên füzeyan ên li bala firandixin bikire. Hat diyar kirin ku xebat berqedandinê ne. Medyaya Îsraîlê di xeberên xwe de diyar kir ku rêvebiriya Tel Avivê ji ber vê ticaretê acize û ha hat gotin. Dibêjim vê Irak wan füzeyan li dijî îhayan bavêje. Lê dibê ku rojekî li dijî hêzên hewayê yên İsraîlê jî bên bikaranîn. Di xeberan de artêşa İsraîlê jî hişyar kirin ku li Asiman ji xwe re riyên alternatîv peyda bike. Geçtiya rêviyan a kutê de nexweşên hantavirûsê hebûn gihîşt girava Kanaryayê. Geçtî hat tahliye kirin. İspanyayê li benderê tevdîrên berfireh girtin. Dema rêwî ji geçtiyê derdiketin, gelek tevdîr hatin girtin. Li gorî rêxistina tendirûstiyê ya cîhanê rîska şewbe gême. Filoya Sumudê ya Kurevî ya ku ji bo şikandina dorpêçkirina li ser Xezeyê bi rê ketibû li Marmarîsa Muğla'yê ji bo temamkirina kêmasiyên xwe sekinî. Nexşeriya nû ya filoyê wê li Marmarîsê were diyar kirin. Cavlerêne aktivîst bi beşdarên nû re ji bo herin Xezeyê nav vê hefteyê dîsa bi rê bikevin. Nexşereya nû ya li ser birêvebirina ava Tirkiyeyê eşkere bû. Bi serokatî alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz komisyona avê hat ava kirin. Di çarçoveya plana netewêyê ya avê de xebatekî ji 18 salan pêk de hat hazir kirin. Di xebatan de derxistina qanûna avê gemkirina undabûn û qaçaxan û sîstemên nû yên avdaniya zeviyan derdikevin pêş. Weqfa belavkirina ilmê projeya di sala 5-an de 5 pirtûkxane çê dike. Di çarçoveya projeyê de li İstanbulê li 15 dibistanên nû pirtûkxane hatin vekirin. Li Liseya Anadolê ya Beşiktaş Atatürk'e merasima vekirina komî hat li darxistin. Wezîrê Perwerdeya Netewê Yusuf Tekin û serokê Weqfa belavkirina ilmê Bilal Erdoğan jî beşdarî merasimê bûn.
لگوری آگاهین مدیریت گشتی متئورولوژی برف و باران نیسان ایسال لگورین بره جسدی پنجی زده بوده لگوری پار باران نیسان جسدی 19 زده بو لگوری 66 سال داوی جد هفت مهانده برف و باران کی زده کت حد دیار کرن کو تاثیر حشک سالی متئورولوژیک جی گیم بوده گهدارین هیجا بیرتنا ساعت بینجان یا ترت کردی رادوی خلاص بو. بمینن دناو خیرو خوشیه ده.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, Êvar Başkohdarên Hêja. Ez pêşkeşvana ve Nesrin Karayılan û derhunerê me Hêja Ufuk'tan Akgüneş bi bername Kêfxweşî û Şahiyê. Roniya Êvarê dîsê wek saet û nîvekê em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Bi rastî me sohbet û muhabbeteke gelekî xweş amade kiriye, lê di pêşiya wê ve stran bibin rêhevalê we. Berê em guhê xwe bidin strana, taliyê me bi muhabbeta xwe berdewam bikin. Wekî werin ser radyoyê me, wê pêşî me mararat bêje çîçekê di dawî de jî en wer nayf dibêje.

Ego nuha dengê radyoya xwe vekirine û me godar dikin. Un tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çava hatin, godarên delalên qîmetên TRT Kurdî radyo.

Belê, îro 12 gulanê ye û roja sêşemê ye. Ez rojeke xweş û geş, êvareke xweş û geş di serî de. Ji we re hêvî dikim hûn çi dixwazin di vê kêliyê de. Têkeve nava jiyana we, jiyana we xweş be, geş be, wisa bi rûkenî bigere godarên dela. Em dibêjim ku armanca bername me stran e. Hûn jî dengê radyoya xwe vekin û xwe beradina pela muzîka kurdî. Bi rastî di vê bernamê de stranên gelekê nuwaze wê li hêviya we bin. Ez biyawe bim, ez ser frekansi TRT Kurdî radyoyê naguherînim. Ji ber ku wêne hîn bêtir kêfxweştir bigihêjin mala xwe. Ez dizanim gelek kesana hûn di erebê xwe de ne, hêdî hêdî di ber malê de diçin û ji kargehê xwe derketine. Heta gojdestê we hat hêrsî nebin di trafîkê de, hêdî hêdî hûn ê bigihêjin mala xwe. Stranên TRT Kurdî radyoyê vekin ji xwe ku hûn nizanin hûn kîjan demê de gihaştin malê. Her vakî de hûn dikarin ser rûpela me Instagramê de jî daxwazê xwe ji me re binivîsînin. TRT Kurdî radyoya logoya me sor e, di wê derê ji me re binivîsînin, hûn li kû derê me godar dikin. Em dizanin li çaraliyên Tirkiyê wisa got kêfxweşiyeke mezin û TRT Kurdî radyoya godar dikin. Serî de em geleke spas dikin ji bo van eleqeyê wengî geleke mezin. Di dawî de jî hûn dikarin ser aplikasyona TRT dinle jî TRT Kurdiye li her derê godar bikin. Belê, ez wezêde nadim seknadin, ez dizanim ku hûn gelek ez ereba dine hûn dixwazin strana godar bikin. Em ê dîsê du strana hev revînin ser radyoyê. Pêşî Serpîl Kayabêje, Bûkê, Berde, di dawî de jî şîlantorun potporyekê bibe rêhevalê we.

Ele godarên denal bername ma hemû coş û kelecana xwe bi delaliya xwe bi awayeke zindî berdewam dike. Rastî romê li ser mijareke geleke xweş bisekinin. Yani her roj mijarên geleke xweş ji bo we em kom dikin lê îro Ez binêwê xêz dikim wê zêdetirîn bala we bikişîne. Îro me hinekî xwe beradin kuça lê em

Li ser tiştekî ku belkî ana dilê we bibije lêborîna xwe di serî dixwazim, em ê li ser xwarinên ku li kuça tên çêkirin bisekinin. Gelek kes ana ez bawerim ku hûn di erebê xwe de diçin malê, hûn gelek kes birçî bûne ji xwe bel ji ber ku yani dem hêdî hêdî digihêjin.

Bele godarên delal emel ser xwarinên kol li kolana tên çekirin bisekinin lê beriya wê peyamê me hene hinekî em cih bidin. Peyama ji xwe û jî dikarin ser rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo ya Jmere binivîsînin bê vulkî derê me godar dikin daxwaziyê wên çine xwestekê wê di alî kilaman çine ji me re binivîsînin bi rastî kêfxweşiyeke mezin emê jî cih bidînê. Muhammed Çakar îro rojbûna wî yek serî de rojbûna wî pîroz dikim. Ez hêvî dikim ku rojên xweş û geş li pêşiya wî bin û her rojê wî jî wisa got her demê tê de bin bi xweşî, bi aramî, bi saet, bi kêfxweşî û bi tendurîstî derbas bibe. Li Mêrdînê ye Muhammed Çakar, em rojbûna wî pîroz dikin. Her wekî din jî Çiçek Aydın gotiye silav ezana li Istanbulê di trafika Istanbul.

Belê Godarên Delal hinekî em cih bidin peyamê we jî bi rastî gelek peyamên em spas dikin ji bo vê eleqeya we. Filiz û Feyaz ji me re gotine êvar baş. Bi kêfxweşiyeke mezin em te godar dikin bi rastî saeta te xweş gotiye. Sersera ser çavagava gumwan hevokên xweş dinivîsînin enerjiya min hîn bêtir zêdetir dibe. Ji we re spas dikim. Her wekî din jî Saîde Kara ji Mêrdîna Rengîn dîsê ji me re peyam nivîsandiye. Weşan xweş stran bera ji bo me hemû godarên TRT Kurdî radyoya were. Wey hûn her hebin sersera ser çava stranê di rêzê de êguhara TRT Kurdî radyo vekirine û bi kêfeke mezin me godar dikin bera ji bo we hemiya werin ser radyoyê. Wê Seyîd Xan Sevîç

Godarên Delal bername ma hemû coş û kelecana xwe bi awayeke zindî berdewam dike. Bi rastî sinanên gelekê xweş dibin rêhevalê we. Her gav em dibêjin ku jixwebera çavê we li rê be, guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be û armanca bername me jî her gav guh kêfxweşiyan godarên TRT Kurdî radyoyê ye. Ji ber wê yekê de jî heta goh ji destê me tê, em stranên gelekê xweş ji bo we kom dikin û tînin ser radyoyê. Ez hêvî dikim ku jî bi kêfxweşiyeke mezin me godar dikin. Peyamê me henek em cih bidin. Peyama Kübra Uzunay gotiye weşan xweş. Ej Patnosê we godar dikim. Di stranê di rêzê de ji bo hezkiriyê me Mehmet Uzunay berawere. Ser sera ser çava stranê di rêzê de em ê diyarî ê ku hemû ji hev hez dikin berawerin ser radyoyê. Wê Xeyr û Abbas bêje Gul Rabû di dawî de jî Rêdor İbrahim dibêje yarî.

Hele godarin delal irojim hatin dawiya waqte gojmer hatiye veqatandin ji dawî de ez veya ji bo hevî dikim ji sofre ve xeyr û bereket ji jiyana we jî kevxweşî tucar kêm nebe. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tanak Güneş ji yere jî geleke spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin wê bername me bi strana Hozan Beşîr Seydo bêdawî êvar baş!

0: ki komisyona evlehî û politikaya derve ya netewî ya Îranê İbrahim Rizayî ji go heke Amerika li me bixe em jî ji sedî nodî uramya xwe dewlemend bikin çekin nükleerî atomî çê bikin. Ew jî a rast yek tatilekî mezin tîne serê mirovan ki Trump digot çi digot heke em nebin İran ew bombaya atomê saz bike, ew ê bavêje me, ji bo wî me êrişê wan kir, ew jî derfetekî dide destê Amerîkayê bi awayî. Wekî din dîsa jî her çi qas hala dijî hevdû qise bikin jî rayedarên Îranê li dû aşitiyê digerin, li piş maseyan dîsa diplomasiya xwe dewam dikin, hetan ji destê wan were ew naxwazin bi Amerîkayê re şer bikin, bi rêyekî, bi awayekî ew ê li ser maseyê, li ser diplomasiyê vê karê saz bikin. Armanca wan ya herî mezin ew e, lê dîsa jî divê heke Amerîka li me bixe, em jî bersiva Amerîkayê bidin. Hele em bibînin Trump biçe Çînê were, duayê ew têkiliyên Îran û Amerîkayê çawa dibe, gelo ew ê dîsa vegerin li ser maseyê müzakereyan bikin, yan li gor wekî din dîsa ew dest bi şer bikin, mintiqeyê aloz bikin, tekin ciyê xûnê û ciyê nexweşiyê. Em ê bi hev re bibînin hele çi dibe, niha em dîsa navenda nûçeyanin.
1: İsrail erişen xoyen li başure Lübnan'ı de domine li başure nebati erişe ekibin legerin u xilaskirne u vesayta ku birindar de birin nakaşkane ekirin. Li başure Sureji erişe jin u mereki Suriye ekirin derişanla çarkesan jen xoş desta.
2: İsrail akırker gühüna dağır besti, ol başure Lübnan'ı erişe başure nebatiye etke.
3: Seyadune! Seyadune!
2: Li ser avahiyeke xirabe, ekîba ku xebatên lêgerîn û xilaskirinê dikirin, rastî êrişên Îsraîlê hatin. Du hedîfedarên parastina sivîlan birîndar bûn, ojnav toz û dûmanê bi zor û zehmetî hatin derxistin. Lê Îsraîlê nesekinî. Dema birîndar dibirin nexweşxaneyê êrişî wesaîtê kir. Di vê êrişê de sê kes hatin kuştin. Îsraîlê bomba avêtin bajarê Sûrê jî. Dema cunûmêrekê Sûriyê li ser motorê diçûn êrişê wan kir. Kesek hat kuştin. Sekreterê Giştiyê Hizbullahê Naîm Qasim diyar kir ku ew ê li dijî êrişan li ber xwe bidin. Qasim da zanin ku ew ê Lubnanê biparêzin û bersivê bidin êrişan. Her wiha bangî rêvebiriya Lubnanê jî kir û got dev ji muzakereyên li gel Îsraîlê berdin.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump wê diçarde Gulanê da biçe Pekînê. Trump wê bi serokê Çînê Şî Jinping re biçive û herdu serok jî wê ji şerê Îranê heya bazirganiya kurevî li ser gelek mijar û meseleyan jî biaxivin. Ya Balkêş Wezareta Xazîne ya Amerîkayê beriya vê ziyaretê hin kirdarkiyên din eşkere kirin û li gorê vê 12 kes û şirketên ku petrola Îranê firotine Çînê ketin lîsteya kirdariyan a Amerîkayê.
2: Serokê Amerîkayê Trump wê diçarde û pazdê Gulanê de li Çînê be. Trump bi serokê Çînê Şî Jinping re hevdîtinê bike. Di civînê de mijarên wekî politîkayên tarîfên gumrukê, rageşiya li Hürmizê û piskirêka Taywanê bên nirxandin. Trump beriya serdanê got, ez û serokê Çînê ji hev baş fehm dikin.
4: Bi serok re têkiliyeke min a baş heye. Em li gel Çînê pere qezenc dikin. Ez xurmetê nîşanê wî didim. Hêvîdarim ew jî rêzê li ber min digire.
2: Trump ragahand ku pêdiviya Çînê bi tankerên petrolî yên ku ji dengava Hürmizê derbas dibin heye. Trump got, em ê vê meseleyê bi berfirehî biaxivin. Lêberiya serdanê Washingtonê li dijî Çînê hin kirdariyên din eşkere kirin. Wezareta Xazîne Amerîkayê 12 kes û şirketên ku petrola Îranê difroşin Çînê xistin lîsteya kirdariyan.
1: Filoya Sumudê ji bo dorpêça li ser Gazeyê ka Îsraîla qatil bişkîne wê derkeve rê ji 30 welatan wê gelek aktivîst li Lîbyayê jî bicivin. Karwan wê piştî qedandina haziriyan ji ser Misrê xwe bigihîne deriyê sinor ê Refah.
2: Cihê civînê Lîbyayê, armanc Gazeyê. Pisule vijdan obrovahiye. Konvoya rebeji Yasimudi haziriye dike ku derkeve.

0: aktivistan filoye çawa ye û plana we çi ye hûnê kengî birê bikevin berê xwe bidin gazê?
1: Merhaba keki. Şeba ve baş be inşallah. Bu emnihad Libya'ya ne bemosta. Bu em hafta katın vedere u aktivist je her valat dal vedere ne naha. U vedere ma vaste ha hazır dikene u em eğitim ha destin ver. U em plana ha dikene. İnşallah Xwedê can sağ bidese u niyeta ma u plana ma em heya riya înî û derkevin ji Lîbyada bi ser hêla qapiyê Misrê de herin ji Misrê jî înşallah û Xwedê rast bibîne em ji wê derê jî înşallah herin refahê.
0: Peki Birêz Yaşar Yavuz, çend insan hene di filoyê de, çend aktivîst hene em bêjin ji çend welatan, çend gemî keştî hene o geçti anda, di gemi anda çi hene yani vek malzemeyin insani, alikariyen insani bunu nun çi dibin jibo halkı gazi?
1: Mosta avluve dere em ses dvaste heye di içi vavastana da ambulans hene o konteyner hene o pence hab tırji evte da kharın heye, kharına kamcı zaru ki gazi rabibin heye. İnşallah tev nezki 400 vasıta heye kul rekeve ve 1700 aktivist avdi plana meda ko beve konvoye ra herre av nahaji haya naha adbejim 600-605 aktivist hati av jgi dere da tene disaj Avrupa da ji tene ji İtalya ja ji İspanya da lebedere le Tunus'e hatin ji Cezayir'e hatin, insan-ı Libya, emle Libya'na, insan-ı Libya tene tebe medibene, insan-ı Türkiye'ci, şest naha, şest hebci, aktivist-i Türkiye hane, o hem hin lehiviya wanan ko, haya riya penşeme, riya ini, o aktivist-i ko hem lehiviya wanji hevci varan, ko hem meginin.
0: Peki, carek edin ko İsrail erişe ve bike, erişe filoya sumudi bike, hune çi bikin em bêjin ji bo vê yekê jî haziriyeke ye çimkî ihtimaleke mezin e ku hûn nêzê wê derê bibin dîsa wê êriş bike wê müdaxale bike
1: wa cara sisyan e ez bi vê filoyê re darim mamoste ew careke behrê da denizê de ez hatim careke ji Misr da ji Qahîrê de em çûn dîsa em bernedan ba cara sisyan e em têne او نتیجه کی که ام ببیشن ایلا مبرده اما ام دخوازن که دنیا و قاس اولکه هی و قاس مسلمان هی ده میلر مسلمان هنه 8 میلر نیو انسان هنه یعنی الگاز زارج برچین ها زاروکس برچین ها را دمرنه ام نخوازن ام رونن ام دست خواب سر هفدن ام لوه مسئله تامشه بکن او نتیجه کی مری لی تامشه بکه و اسرائیل جی ای کش دست خواته برا بکه و ام دیسا جی احتمال دیدن که جار دیجی ما بگرتن بده ما بگره اما ام دیسا که ما هی جار بگره ام جار دن وارنه که ما جار دن بگره اما جار دن وارنه یعنی حیا که او اولو قاجی سر فلسطینه سر غازه را نبه و او اکتیویست ویدره جی گیب بخارا سون دخون دبه اما حیا سونی حیا داوی دوام بکنه
0: Peki, gerek spas Yaşar Yavuz Mevani Meyke, Juvaracı Kuvvet Pembeyşin, Malata Hava, Beştari Bültename bu beguman aktivist Nihal Libya'yı ve Bücivin Hayaroja Benşe Meyembeşin he Yenkud Redaji gelek kesane ve Libya'yı Bücivin Upaşeci ve Beri Hobedim Deriye Sinur e Rafahi tabi dikkeşti andalice muancı gelek malzemeyin insani halikarken insani hani kucbu halkı gazi dibin İsrail çi dike bila bike em devje bernadın mebide seknandın eme carek edin ciherin mesajeke vaha da aktivist tamaşama neyşe. İsrail'e katil tabi herizede kalu pir u zarokan mağdur dike. Tu heviya zarokan idine maja. Kalu pirji tevi eşu kederi kuali berkodidin mücadele dikin. Ravşa Filistin'i her kudüçe binerin çava xirabtirdi be.
2: Semir Zakut 12 saliye. İsrail akırker tevi gelek Filistiniyan ciyana vili kırjar. Di erişin İsrail'de lenk o milivi cebun. Pişti ve büyeri tene tişteki dukhez. O evci meşbu. پیشتی پیواجو یک زور و زحمه

0: kirin. Hamûdê bi bernameya birlikte izê bê serekrana TRT Gencî.
1: Em ê tevlî perwerdeya ekîbên herî pêşketî yên hêzên çekdar ên Tirk bibin. Bi rastî jî ev tecrubeyeke gelek mezin e. Em baş dizanin ka karê me karekî çi qas girîng e.
0: Bernameyê dê Bartu Zeytincî û alîkarê wî Dovkan Kavecî pêşkeş bikin. Pêşkeşvan wê her beşê de li gel mêvanan bikevin nav perwerdeya ku adrenalîna wê gelek zêde ye.
1: Bernameya
2: birlikte izê ji bo ciwanan tê kirin. Armanc ew e ku em zor û zehmetiya leşkeriyê nîşanê ciwanan bidin ku ciwan bizanin eskerên me ji bo parastina vî welatî ket û xîreteke çawa didin. Em ê jî li gel eskerên xwe tevlî perwerdeyan bibin.
0: Ekîba bernameyê di her beşê de wê tevlî perwerdeya komeke cuda bibe. Dê perwerdeyên hêzên bejayî, behrê û asîmanî cuda cuda bikêşin. Dê ekîpmanên pêşketî yên artêşa Tirkiyê jî bînin ser ekranê.
3: Ez wek mêvan tevlî beşeke bernameyê bûm. Em ketin nav perwerdeya ev şanzdehan. Gelekî zor bû. Biya min, ya me ji bo carekê bû û ji ber wê ew qasor bû. Ciwanên ku dixwazin bibin pilot, dema her roj biçin perwerdeyan, dê piştî demekê hîn bibin û ew qas zor neyê. Ez bi salane di TRT'de dixebitim. Me beriya niha jî li gel Wezareta Parastinê hin bername çêkirin. Lê ez di vê bernameyê de gelek bi kelecan bûm. Lewra ji bo ciwanan e û cara ewil yên ji derve tevlî perwerdeya eskeran dibin. Ez di beşa sêyem de dilîzim. Em bi TCG Çanakkale'yê Noqî avê bûn. Ev bername ji bo min gelek girîng bû. Di her beşekê de jî hêzeke me ya cuda ya parastinê tê nîşandan.
0: Bi bernameya birlikte îzê dê hevkarî organîzebûna ekîban hînî ciwanan bikin. Dê hezkirina welêt, berpirsyarî û welatperweriyê jî ji nêz ve nîşanî ciwanan bidin.
4: Miftîtiya Diyarbekirê Ozanengâ Dîşlê bi navê perwerde û manevhiyat panelek li derxist akademîsyen Opspor li ser perwerdeya zarokan o rola dê û bavan fikrên xwe alîzimên.
2: Miftîtiya Diyarbekirê her mehê carekê bi rêya pisporan di mijarên cuda de panelekê li dar dixe. Miftîtiyê Ozanîngeha Dîcrê vê mehê li ser perwerde û maneviyatê panelek li dar xistin.
5: Li ser malbatê, li ser pêşaroja malbatê, li ser perwerdehiya zaroka, ka wê zarok wê çi bikin. Malbatê me bi çi rengî bibin xwediyê maneviyatê, li ser wê ye.
2: Di panelê de problem û çareseriyên perwerdeyê û aliyên wê yên manevî hatir axaftin.
6: Em li ser perwerdeya zaroka, li hêla manevî. Çawa perwerdeyê wê çê bibe, hem ser zarok hem ser malbat. Di malbatê de em dibêjin işte zarok û bav, dê, ebeveyn em dibêjin ya. Êvana teva perwerdeya manevî çawa çê bibe, di ser vana di hadîsa da, di Kur'an-ı Kerim da çi hadîs hene, çi ayet hene.
2: Akademisyen ser tedrisata nifşê nû û rola dê û bavan sekinîn.
7: Ev panel di derheqî perwerdehî û maneviyê tevda bû, lê mijaram jî bi rastî zêdetir li ser têkiliyê zarok û o dê û bava, zarok û hevalê zaroka, zarok û o yê herî muhîm kalê wan, pîrê wan, bapîrê wan em dibêjin.
2: Bilal Kartal giringiya tevdirên teknolojî jî anî ziman û xwest dê û bav li zarokê xwe baldar bin.
7: Divê dönema ku teknolojî zêde pêş ve çûye, kes indî nikare bi zarokê xwe. Zarok zêdetir ji nav dest û lepê dê û bava ya ji kal û pîra derdişe bin indî. Bandora wan li ser wan namîne, o nikarin tişî zêdetir hînî wan bikin. Ji bo ku vê meselê em bînin pêşiya milletê me, ev ya muhîm e.
2: Gelek akademîsyen endemin diyanetê û welatî li bernameyê bûn.
4: Deriyê gümrükê yekê Akçakale'yê ji ber şerê navxwe yekê Sûriyê hatibû girtin, niha jî piştî 12 salan ji bo çûn hatina bi pasaportê ji nû ve hat vekirin.
8: Ji 2024-an heya niha ji bo çûn û hatinên bazirganî û sivîlan hatibû girtin. Deriyê gümrükê yê Akçakale di navbera Tirkiye û Sûriyê de ye. Ev derî pişî 12 salan ji bo çûn û hatina bi pasaportê hat vekirin. Sûriyê bi vekirina deriyê gümrükê kêfxweş bûn.
9: Hukûmet Tirkiye ve şe'be Tirkiye.
2: Ez spasî hukûmeta Tirkiye û Sûriyê

0: dikim. Spasî gelê Tirkiyeyê dikim. Ji bo ku alîkarî û dostaniya wan spas dikim. Me her tim qencî ji wan dît. Xwedê yeka gelê Tirkiyeyê bike hezarî. Me do xebera vebûna derî stend. Demeke dirêje ev derî girtiye. Em gelekî kêfxweş bûn. Êdî em ê bi rehetî biçin û bên. Gelê Tirkiyeyê û Sûriyeyê yeke. Înşallah derî wê her tim vekirîbe. Ez spasî gelê Tirkiyeyê û bi taybetî spasî Recep Tayyip Erdoğan dikim.
1: Vekirina deriyê gumrikê ne tenê xelkê Sûriyeyê, Akça Kaleyê jî kêfxweş kirin. Xelkê Sûriyeyê yên ku ji bo çûn û hatina wan destûr tune, bi destûra walîtiya Rûhayê wê bikarin biçin.
2: Naha em ê berê xwe bidin Hatayê. Jineke wesayta xwe da seknandir û park kir. Ji wesayta xwe peya bû, lê mifteya wesayta xwe di hundir da ji bîr kir. Deriyên otomobilê qefilîn pitika yek salî di hundir da ma. İtfaiye gişt, hevala pitika biçûk.
0: Ji wesayta xwe da ket, deriyên otomobilê hatin girtin û pitik di hundir da ma. Pitik bi xebata ekîban hat xilas kirin, dilê dayîkê rehet bû. Ev der İskenderun'a Hatay'a. Vesayita dayık o pıtıkı le otoparkı sekeni. Jinek ju vesayite peya bu o müftel ser vesayite jbirker. Deriyin vesayite hatın girtin. Pıtıka yek salid vesayite de mahsurma. Kuestin pıtıka pıçuk jinava otomobili derhin. Beser neket, lo maji gazi ekibin itfaiye kir. Cama otomobili hat şkandın, petek juhundur hat derhistin. Dayika ku gihişt pıtıka hue, vısa giri. Hat ra gohandin ku rewşa pitikê baş e.
2: Li Semsûrê Fatma Koçaka 17 salî di sala 2014'dan da bi çekê mirbû, bi silahê mirbû û li gorî îdayan xwe kuştî bû, intihar kiribû. Doza mirinê ji nû ve hat dîtin û biryara dawî ji hat tayîn. Dayîk û birayê wê di çarçoveya dozê de girtî dihatin mehkeme kirin ji ber kuştina bi zanebûn, kuştina bi qestî bi cezayê muebbetekê girankirî hatin ceza kirin. Li navçeya Besniyê di 23 Gulana 2004'dan da bûyerek qewimî bû Fatma Koçaka 17 salî ji zikê xwe derbeya tifingê xwaribû û hatibû îda kirin ku keça ciwan xwe kuştiye. Dayîk Ayşe Gündüz û birayê wê yê ji bavê Kadir Korkutî ku ji ber mirina gumanbar da hatin darizandin hat bûn beraat kirin. Dadgeha bilind biryara beraat kirina dadgeha herêmî betal kir gişt wê encamê ku bûyer hatiye plan kirin da ku wekî xwe kuştinê xuya bibe û bûyer kuştina bi zanebûn e. Di gumanbarên ku hatibûn girtin, îro anîn pêşberê mahkemeyê. Piştî guhdarîkirina îfadeyên Bersûçan, dozgerê komarê nêrîna xwe ya dawî pêşkêş kir. Dozger daxwaz kir ku her du Bersûç ji ber kuştina bi zanebûn a giran werin ceza kirin. Piştî nabereke Kurd, heyeta dadgehê biryara xwe eşkere kir. Heyetê ji ber Sûçê kuştina bi qestî cezayê muebbetekê girankirî da dayîk Ayşe Gündüz û birayê wê ji bavê Kadir Korkut. Pişkiriyên Wezareta Çandînî û Daristanan yên ji bo heywandaran devam dikin. Li Sêrtê heywandarekî bi vê pişkiriyê 10 angus tendin, angusan 9 golik anîn û heywandar tabî heywanên Hüseyin Öner zêde bûn.
1: Hüseyin Öner li Perwariya Sêrtê heywandar yetke. Wî par bi pişkiriya Wezareta Çandînî û Daristanan 10 angus tendi bûn.
3: Şimdi midde hali biyas kirdim. Normalde pazda hali bada midde hali biyas kirmin. Deh anguz da hemen. Ejmeha ekimi diyeceğim çünkü Akdari, Kazım, Karabekir, tarım işletmesi de medde anguz anı hatın.
1: Van anguzan ne golik anin?
3: Anguz ime hemi cebebin. Mani hatına ve hatmeha çiftlik olmadığının zane ne hayvan ime binen nuzda.
1: Wezaret ji bo heywanê gudanê hem sîgorteya tarsî meçê dike hem ji serê heywanekê 1500 lîre heqê em dide.
4: Kendisine daha önce sadece 3 tane hayvanı varken
0: Beretten'e ise hayvanın bir hebon. Serili proje vezareti da unha bir suda hayvanı bir çebun. Emci İro Hazın Serdan'a hayvandarı kwe umel revşa hayvana neheri. Hayvanın kwe baş kwe dikriye.
1: Bivan projeyan tekwestin ku hayvandari belabibe. O kwe diyen hayvana mağdur nebin.
2: Li Mûşê wextê Çandiniya Zebeşanê û cotkarên ku Çandiniya Zebeşan dikin ketine erd û zeviyan û leman datînin çavlereyne îsal li Mûşê

0: Nezê düştü 40.000 ton zebeş wereber hevkirin.
1: Li Mûşê wextê çandiniya zebeşane, cotkarna lemên zebeşan datînin. Deşta Mûşê ji bo çandiniya zebeşan navendeke girîng'e. Her sal, bi sedan cotkar di ser qadeke mezin zebeşan diçînin.
2: همیشه خوش شده که سه شش دار رادون حتی شش ایواری امتی دانیانی شو جارهی بشه برو امتی ات خوابتن علمانی میتی ات خوابتن بیس هوا علمانه آوان علمانی آنها جی امک زورد بینن خود امک آن جی حلال یعنی
1: ای سال ویل سر 33,000 دکار اردی زبش بینه چندن جوه جی وینیزی 240,000 تون زبش بینه کم کرن لرم اینیزی 200 جوتکار چندینی یا شبشاندکن Şebeşên Mûşê ji xeynî bajarên din diçin heya Gürcistanê jî.
2: Zebeşa Mûşê jî bi şev pir sar e, bi rojî pir germ e. Ji bo yê wî yani tema wî ji gora wî re özel bi aroma wî heye. Zebeş xwedê Tirkiye de son zebeşê Mûşê dertê, rabetê wî jî pir e, inşallah îsal umûda me jî heye.
1: Çavlerêne îsal ji çandiniya zebeşan milyara ku 400 milyon lîre perewere qezenç kirin.
0: Li Meraşê xwarina pêpikan bi tema xwe bala mirov dikişîne ser xwe, ev xwarina ku wekî antibiyotika xwezayî tê binavkirin, her tim tê xwarin. Hem niştecî, hem bajêr, hem jî welatiyên ji başarên din eleqeyeke zêde nîşanê vê tema tescil kirin.
3: Herêma Meraşê bi tema xwarinên xwe yên cuda navdar e. Li herêmê gelek xwarinên tescil kirî hene, yek ji wan jî xwarina pêpikan e. Ev xwarin bi taybetî zivistanê tê xwarin. Lêbelê müşterî her demsalê eleqe nîşanî vê xwarinê didin.
4: İnsanlara elimizden geldiği kadar şifa aldık.
5: Em havudunun ku ve şorbeya pepikan peşkeşi herkesi bekin. Ev şorbe bi taybeti jiserupiye mihan anji berkhan te çekirin.
3: Di navuye de gerek vitamin o mineral hene. Jiber ve ekici ev xwarin veki antibiyotika xwezayet editin.
4: Am poçya dikin. Am kebabın da kınla zıvıstone. Sayı ki insan ne hoş nava. Am da kınla kazanonu da kırın. Kozge broşe girdo mazın da da kırının.
3: Tene ne gelip bajır. Her uha velatiyeç bajarın dinci eleqe nişani ve khuanna tescil kirididin.
0: Trena çîrokan ve carê jî çû Tetwana Bilîsê û ji bo zarokan şano lîstin. Zarok gelek kêf xweş bûn, malbat û mamosteyên wan jî li gel zarokan hatin û bi hevra rojeke xweş derbas kirin.
5: Trena çîrokan projeya Wezareta Çand û Turîzmê Omdiriya Giştiya rê hesinane. Tren her hafta diçe bajar anji navçeke cüda ojbo zarokan şanu edilizin. Tren ve hafta ecili tetvana bilisi bu. Zarokan şanu gelek acbandın o bitir adile xoay keniyan. Malbatu mamoste wanji legal zaruka hatın o behevre rojaka xoş derbas kirin.
6: Hem İro Sernavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlverine, Navi Mefarhat Cangir.

0: Najem berê xwe bidin di gora qersê. Li wê derê pêşbaziya golika herî delal hat kirin, pêşbazî li ber deriyê qonaxa hikûmetê hat kirin û wekî şayiyê derbas bû. Ji nav 13 golikan 3 golik bijartin û belgeya serkeftiyê dan xwediyên golika.
1: Pêşbaziya golika herî delal hat kirin. Di organizasyonê de çalakên cur bi cur hebûn. Pêşbazî wekî şahiyê derbas bû. Li dîgora Qersê pêşbaziya golika herî delal hat kirin. Pêşbazî li ber deriyê qonaqa hikûmetê hat kirin. Di organizasyonê de pêşane jî danîn û yên hatin organizasyonê resimgelek ecbandin. Ji nav 13 golikan 3 golik bijartin.
2: Qersê dîgorî gundî Siçanî. Metana xanî yarışmî, şikur tana me ikinci deket. Mutine, gururline yani.
1: Raya daran diyar kurun ku de her sal ve organizasyonu saz bekin.
3: Bugün bu şenlik ortamında daha da güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz.
4: Meyru tevi kaymakaym digorameda programı kır hem çiftçiye yönelik golluk yarışması kırın baya biz şeş biz hafta golluk ama anin en birinci golluk ödül dağın.
1: Belgeya serkeftinê û xelat dan xwediyên golikan.
0: Li Gergera Semsûrê Festîvala Guldexwînan hat lidarxistin, festîval ji bo parastina guldexwînên li Zozanên Avacik û Kurdekê hat kirin. Gelek xweza parêz ji bo festîvalê derketin Zozanan, kesên beşdarî festîvalê bûn bi çalakiyên wek meş û kap û paraşûtê kêf kirin.
5: Atrial septal defekt, navê nexweşiya kulûna qelbe. Di salin davide nexweşiyeke berbelave.
6: Bugün size atrial septal defektler hakkında.
7: De kalpte lali rast u çepe de parça hene. De dama velidine de ev parça de gejene hev u kalp de be yek parça. Yen hinek insana na gejene hev u kalp kundimine. Ev jine nexweşiyeke kalbe u de salin davide berbelave.
5: Li meletiye jî sê nexweşiyên ku temenê wan 24, 28, 32 done, ji ber qulbûna qelbê wan emeliyat bûn. Emeliyat her sê nexweşan jî heman rojê hat kirin. Emeliyat di nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê emeletiyê kirin. Û her sê emeliyat jî baş derbas bûn. Li salên dawîdê
0: Niha jî dîmenên Gola Aygirê bin ser ekranê dabiya bültenê de Gola Aygirê li El Cevaza Bilisê li quntarê çayê sîpanê ke û bi dronê dîmenên herêmê kişandin û dîmenên gelek xweşik çêbûn. Tamaşman Nejata Bilisar çiya berfeke li dora xengolê jî ji zeviyên kelandî hene gelek zevî jî hene û birastî jî gelek dîmenên xweş çêbûn. Van dîmenan Emîr û Xatir ji we bixwazin bimînin xêr xweşiyê da hevalbaş.

hamd bi hamd û senayê alemîn. Ew Xwedayê daye me dînê mibîn. Malay Batî bi van rêzikê ha dest bi mewlûda xwe ya ku li ser cenabê Hezretî Pêxember hatiye nivîsîn dest pê dike û bi vê awayî peznekî mezin, peznekî ku belkî bi tu awayekî ji bûyî tu beşerekî nehatiye kirin, bi wê pezindanê peznê Hezretî Pêxember dide. Li çawa ku em dizanin hema bêje di hemû berhemên edebiyata kurdiya klasîk de, di hemû dîbaçe û destpêkan de ev pezindana Hezretî Pêxember, ev hezkirina Hezretî Pêxember heye.

Selam, ez Abdullah Kram. Em bi bernameyek nû ya peynamê cardin pêşverî vene. Di vê bernameyê de, em ê cardin careke din, Profesor Doktor Abdulhadî Tîmûrtaş bikin mêvan û bi Abdulhadî Tîmûrtaş ra di edebiyata Kurdî de li ser hezkirina Hazretî Peygamber rawestin. Çawa ku tê zanî, hema bêje di hemû destpêk û dîwaceyên berhemên me yên klasîk de hezkirin û evîna Hazretî Peygamber tê ziman. Ka kerem kin, em dest bi sohbeta xwe.

0: Dem baş, em bi bernameyek nû ya peyname cardin pêşberî wene. Vê heftê mêvanê me yê hêja, Prof. Dr. Abdulhadî Timurtaş ji zanîngeha Wanê cardin bi me raye. Em dixwazin bi kek Abdulhadî re li ser edebiyata Kurdî, cardin bi çarçoveya edebiyata Kurdî de pezinê Hezretî Peygamber û em dizanin di gelek dîwanên klasîkên edebiyata Kurdî wek adeteke bi pezinê Hezretî Peygamber dest pê dikin. Gelo di edebiyata me ya klasîk de bi kê ev kevine şopî, ev adet bi kî jan nivîskar edîb şairên me dest pê dike û çima ev yek ewqas zêde girîng e û di dest pêkê de jî di dîbacên dîwana de ev yek cî digire. Gelo sedemê wê çêne.
1: Gelek spas dikim.

0: bi taybetî di edebiyata gelên ne Arab de, zamanên ne Arab de, bi şekleki balkeş cihetî mazin digire. Ji ber vêekî de edebiyata Kurdî de jî cihekî girîng standiye ev ê mijarê. Di hema bêje de heman di tev şaerên Kurdên klasîk de em di helbestên wan de, berhemên wan de, wasfê pêxember, medhê wî em li qayîtin dibînin û ev tiş jî ji xwe re wek karekî farz
1: belî
0: mecburî dîtine.
1: Çima ke? Yani mesela çünkü bu boraya ez gotla da birim bi qasî ku em dizanin di edebiyata erebî de tiştek yani adetek bi ya wayn nîne.
0: Mamosta halo mesela edebiyata erebî de jî heye ne ku tu neye le mesela ev tarz mesneviya ji ber ku di edebiyata erebî de tu neye tarz mesnevî ew bi vî şeklî tune le belê wekî din mesela di edebiyata erebî de jî hem di berheman berhemên kitêban de ku Şemaîlê Hezretê Mihemed em dibêjin hemî behsê behsa wasfên pêxember wasfên wî yên exlaqî û wasfên wî yên bedenî û wasfên behsa kitêbên ser bi xwe hene
1: dîrokên mesela mesela Taberî em bêjin bi sedan rûpel ser
0: edebiyata erebî de jî bi taybetî dema eyyûbiya memlûkiyan de ev
1: adet
0: adet dest pê kiriye edebiyata erebî de jî gelek kesan şe'rên xwerî yani qasîdeyên dirêj di derbarê medhê pêxember aleyhissalatu vesselam de qasîde nivîsandine lê di edebiyata kurdî de ancî em bêjin edebiyata misilmanên ne Arab de bi taybetî berhemên mesneviyan de şekleke vê basindana pêxember aleyhissalatu vesselam heye ku ew di edebiyata erebî de tune.
1: Çi ye yani mesela gelo
0: vêja sebebê vê jî şairên kurd wextê ku em li wan meyze dikin ên klasîk ên tirc jî ên fars jî hemî bi eglebî wa em dibînin însanê alimin zanan alimin îslamê ne yani Qur'an xwendine tefsîr xwendine hedîs fiqh xwendine siyer xwendine Hezretê Muhemed aleyhissalatu vesselam nas kirine û sebebê hidayeta wa hidayetê Hezretê Muhemed dîtine ji ber vê yekê yani dibêjin eger ku ne Hezretê Muhemed ba niha belkî me îbade ji çêlekara kir ba me tiştenê dî persandi ba ne em tarîtiyeka bawerî dabana ama bi xêra wî bi saya wî em îro di ronahiyeka menevî de ne em bi îslamî muşerref bûne ji ber vê yekê hubba em jî hezjêkirina pêxember aleyhissalatu vesselam di hişmendiya
1: şaerên
0: kurdan de cihekî wê gelek girîng heye lêca mesela wextê ku alimekî îslamê kitêbekî binivîsênê ancî dîwanekî binivîsênê şaerekî kurd dîwanekî binivîsênê bi taybetî di serî de mesela bi bismillah rrahman rrahîm bi hemdê xwedê basindana Hezretê Muhemed aleyhissalatu vesselam û dest pê dike lêca bingeha vê çi ye yani çima vî şeklî dest pê dikin wextê ku em vê meyze dikin bingeha wê hedîsê pêxember aleyhissalatu vesselam in lewra pêxember aleyhissalatu vesselam di hedîsa xwe de ferman dike dibê çi karê girîngî ku bismillah rrahman rrahîmê dest pê neke ew kar bê bereket e
1: naçe serî yani
0: wekdewama wê tunebelê di rîwayetên dî de çi karê girîngî ku bi hemdê xwedê dest pê neke ew kar bê bereket e rîwayetên dî jî de hene çi karê ku bi salawatdana li ser Hezretê Muhemed sallallahu aleyhi ve sellem dest pê nekiribe ew kar jî karekî bê feyde ye bereketa wê nîne û dewama wê tune ye qut dibe diçe
1: hedîse ev hedîse yani Qur'anê de tiştek

0: em dizanin ki ku tedî li gor baweriya İslamî Hazreti Peygamber beşere şahsiyeteke em bêjin yani mirov e însaneke faqat evê hezkirina Hezretî Peygamber tiştek gelek asayî tedî bi bawermendekî dîndar re ev heve û heta radayekê pir jî zêde ve weka di van dîbaceyan de di pezindana Hezretî Peygamber de pezinên wisa hinekî ku Hezretî Peygamber ji wesfên wî yên mirovî yanî em bêjin weka ku tu bêjî ne mirovek be pir zêde em çawa bêjin yanî zêde zêde Hezretî Peygamber belki tiştên ku nekiribe ser beşeriyetê re pir zêde tê girtin û cana jî mesela hinek ciyada jî belkî enzam em çawa bêjin tiştên wisa tê gotin kî ku bi rastî ji êdî tê gava ku li wan tiştê hadinerî li wan salix hadinerî li wan pezina dinerî êdî tu wek em bêjin bawermendekî Hezretî Peygamber beşer bûna wî ji ewkê dertke yanî yanî dertê ser ew em bêjin derdixin radayeke ser beşerî yanî ser mirovî vê yekê yeke gotî çawa
1: emam seniha di kitêbên elmî de elbet ev tişt tê nîşandan yanî ku Peygamber aleyhissalatu vesselam beşereke miroveke Xwedê Teala ji nav mirovan bijartiye û bi wehyê mukerrem kiriye ji bilî vê ne ser asta beşeran de ye mesela kitêbên ilmî de wextê ku kitêbên siyerê behsa Peygamber aleyhissalatu vesselam dikin an jî di tefsîran de di hedîsan de behsa wî dikin di ilmê aqîdê de kelamê de wextê ku behsa Peygamber aleyhissalatu vesselam dikin helbet ji vê heqîqetê derbas nabin lê belê karê edîban karê şairan tiştekî diye yanî ew li va tişta meyze nakin yê ku bixwazin medhêvî bikin ne peygamber bê însanekî dî jî bê yanî her mubalaghetê de heye ev jî belkî ji tabîatê helbestê edebiyatê tê derdikeve yanî
0: keko yanî mesela tedî dîsa
1: ji bîr nekin ji ber vê yekê ew tiştên ku edîb şair di derbarê aqîdê de an jî şexsiyeta peygamber salam de dibêjin esas nayê girtin nayê esas girtin tiştê ku alimê aqîdê dibêjin alimên kelamê dibêjin ew tê esas girtin an jî Quranê de hebe
0: yani ev dedi em bêjin ev pezindan ev mubalaha te bêjî zêde zêde em nikarim xwe bispêrinekê çunkî vara yani bi awayê zanistî ne tiştên
1: yanîkarin zêde mubala şairan usluba edîban usluba ne usluba burhaniye usluba xetabiye yanî eva ku millet teşvîq dikin ehezê kirina peygamber aleyhissalatu vesselam dixwazin qelbê wa de cih bibe zextir xîtabê bi dil dikin xîtabê bi atîfê dikin bi hesta dikin xîtaba wa ev e yanî ji ber vê yekê em meyze dikin wextê ku behsa peygamber aleyhissalatu vesselam dikin zex tiştên fantastîk gerîb yê ku ji aql dûr jî
0: mesela
1: derkin lê belê di îslamiyetê de tiştekî wisa tune şairên kurdên klasîk dema ku dixwazin wasfê peygamber aleyhissalatu vesselam bidin serê pêşiyê de vê tênin neziman em çi bêjin em nikarin wasfê wî wasfekî ku layîqê wî bidin eglebên şairên kurd li ser vê xalê disekinin em çi bikin em nikarin wasfekî layîqê wî bidin ji ber vê yekê mesela ez karim misade we hebe
0: mijara
1: me jixwe yanî ev e mesela Ahmedê Xanî dema ku dixwaze wasfê Peygamber aleyhissalatu vesselam bidî serê pêşiyê dibê ez çi bêjim jixwe yanî kêm dimînî lê belê her divê em tiştekî bêjin îdî halo dibêjin ey padîşahê bilinde paye xurşîdê felek nişîn û saye ne'tê te bi ilmê min muhale wasfê te yanî bi ilmê min muhale meddahî ji bû te zulcelale xwedê wasfê te daye bes e yanî ê dibêje ez dê çi bibêjim ey şahîn şah wesafê te ye kelamê allah yanî piştî ku xwedê wasfê te dabe ez çi bêjim jî هندك دمين يعني
0: يعني لو بيبا شاهين شاه يعني شاهي حمو شاهي
1: شاهين شاهي يعني إذا مثلا أو ألقاب لقب بيغمبر يكو شعرين كرد مثلا جبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو شجبال كيشة
0: عريب رشتي
1: جالك يعني. مثلا وصفا لقبا جردين كو مثلا دناف لتراتورة سيردة أو لقب تننا يعني
0: مثلا يعني شيء يعني بتشتي اف مثلا شاهين شاه
1: مثلا بيزن احمد هيا محمد هيا محمود هيا ابحمو وصف بيغمبر الحاشر هيا يعني نا تشاوكو اسماء حسناء بلا تشبيه ام بيزن جخودي رهنا نوتونه نافين وي وصفات وين هنا وهارنجا وصفين نافين لقبن پیغمبر علیه الصلاه والسلام جی د لیتراتورا اسلامی ده هنه ایو مثلا شاهین شاه امیزن د روایت نو روایت ده افتنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام مثلا وصف بحثه خاطر انا الحاشي

Bi taybetî ev bawerî di nav embêjin civakên sufîgeriyê de, di tarîqetan de, evana wek baweriyekî bingehîn tê zanîn, yani wisa tê qebûl kirin.

0: jî lêbelê lazimen vê derê jî zanibin. Mesela belki werê te'wîl kirin, yani em bêjin hêja ne zemîn bû, ne ev sema bû, ew serwerê cümle di meqamê xwe li cem xwedê ew şiklî bû. Mesela bi şiklî tê te'wîl kirin, tê gotin. Lê li gûrî zahirî lazim e, em vê bêjin nevê girtin. Xelqa felekan ji bo wî rabû, secda melekan ji bo wî rabû.
1: Bene.
0: Ew rahmetê cümle alemîn bû, Adem di meyanê ma û tîn bû. Ma av e.
1: Bene.
0: Tîn heriye. Yani nav evde bû. Adem bi xwe hêj av û gil bû. Yani peygamberê cem'i cüz û kul bû. Adem bi xwe hêj av û gil bû. Av û herî bû yani. Bi vî şiklî mesela Ahmed Xanî tenê ziman. Melay batey.
1: Bene.
0: Mesela Melay batey jî dibêje li erşê nêrgîza pakî ji bo wî hate kêşanê, ji bo wî çêbû ev alem, nebî bû hêj herî Adem.
1: Bene.
0: Di exbara wekû xatem çiraxê ehli îmanê. Melek Ciziri mesela di edebiyatê de o di sofîgeriyê de jî yani ev alimên me eğlebî ve hema bêje hemî ehli tasavvufê ne.
1: Rast arî.
0: Hemî yani alimên şairên me klasik ehli tasavvufê ne.
1: Bele.
0: İdi ji ber
1: vê. Çünkü medresî.
0: Bele.
1: Medresî
0: mesela Ahmed Xanî. Ahmed Xanî bu burun Melek Ciziri kasîda yekem di dîwanê de, yekem kasîde ya pêşî ku cih girtî vê dibêjî. İsmê te ye mektûb di dîwana qîdem da. Xitabê peygamber aleyhisselam dike. Herfek qelemê ilmê bi takwîmê rakem da. Eşkalo xetin daîre-i nukte-i ilmin ev nakşu misalin di xeyalatê Adem da. Dema ku behsa peygamber aleyhissalatu vesselam.
1: Li vir jî bi awayê zanistî li gor tedî Qur'anê bi bendiyek heye. Tedî ka gelo Hezretê peygamber bi rastî bi bedena xwe çû, tedî ji Mekkeyê çû em bêjin Qudsê û ji wê derê derket her kişî ezmana an bi awayê ruhanî çû. Li ser vê mesela İsra çiye û mîra çiye tu ji mera çeng gotina eger bikar wî bêjî ku ew jî tedî girêdayî vê meselê ne, êdî dem karim berkî bi vê awayî bername temam bikin ke.
0: Bele. Di Qur'ana Kerîm de sûreteke heye bi navê İsra.
1: Bele.
0: Û ayetên pêşîn behsa wê sefera peygamber aleyhissalatu vesselam ya ku ji Mekkeyê heta çûyî
1: Qudsî, yani İsra esasen evke ji Mekke'yi çuyna Hazreti Peygamber ya Kudüs'e ya Kudüs'e ya.
0: Evet. O Mi'raj ji helikatına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam.
1: Tirkişine uya
0: azmana. Ji Kudüs'e Beytül Makdis'e bu azmana hatta Sidretül Muntahayi.
1: Bele.
0: Hem ji ve reji de bizim Mi'raj.
1: Bele.
0: Veza mesela İsra'yı de Kur'an'ı da ayet heye. Sûreti her se ayeti, se çar ayetin peşi sûreti İsrail'de behsa verdik.
1: Bele.
0: Le mi'raç du Kur'an'ı da behsa ve naike. De hadisen de.
1: Hadisen de gel o ne olsa yani. Bele. Kur'an'ı da behsa mi'raç.
0: Behsa mi'raç tün de.
1: Kalake gelek giringe çünkü gelek en bizim bavarmenden İslami.
0: Evece evi bu yeri yani kitabın siyeri de hayata Peygamber aleyhissalatu vesselam da dema ku Peygamber aleyhissalatu vesselam li Mekke'ye bu müşrikan gelek işkence o azab didane o didane Müslümanan ji o di salaki o sada ku hem pis gire xwe mame xwe Ebu Talib wendakir o hem hanıma xwe ev jî pis gereka gelek mazın bu ji Peygamber aleyhissalatu vesselam da destek didayi hanıma xwe Hazreti Khadija ev jî wendakir vefat kir. Duwe hengamê de Xwedê Teala ji bo ferahiyekî, dilxweşiyekî bidiye ev mucize

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin pişqîbû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir? Ji bîr neke!